0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. The break's over. Ready to rock?

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.

0: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
6: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râzi de ce existi!
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
10: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
11: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol în apolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
12: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită!
8: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
9: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
12: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
16: Sau zilele mele totuna.
17: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
18: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
17: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
15: Bilete și abonamente pe getin.ro.
19: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
20: 5
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone. Cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință.
9: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Unele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
12: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: For those about to pay for other commercials, we salute you.
15: Back to rock now.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
0: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
8: Vodafone.
9: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
10: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
14: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
15: We'll be back soon. Rock FM.
16: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
17: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
7: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
2: The break's over. We're back on Rock FM.

0: exclusiv cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei euro-euro lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
1: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach, care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
10: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocate cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
11: Viața bate câmpii.
12: Domnule președinte,
13: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
14: Viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Râzi de ce existi.
16: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
17: Alege un pro fără precedent.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit! Tu cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!

0: Ion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Ferice contradă din...
0: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție de weekend. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi și astăzi până la ora 16. Dacă vă întoarceți din destinația de weekend, sunt alături de voi. Dacă vă întoarceți de la distracție, nu știu, poate ați avut o noapte lungă, eu sunt alături de voi. Dacă sunteți acasă, dacă sunteți la fotbal, dacă vă faceți temele, eu sunt alături de voi cu cea mai bună muzică din lume. Prin urmare, neapărat rămâneți pe frecvențele Rock FM. Pornim la drum. Salutare!

0: To be with you, Mr. Big, la Rock FM. Prieten, v-am tot povestit că mă obsedează cam toate lucrurile despre care nu pot să aflu mare lucru sau pe care nu pot să le văd cu ochii mei. Sau sunt obsedat de tot ce înseamnă dinozauri, sunt obsedat de tot ce înseamnă spațiu. E o nebunie. Și acum am văzut o știre care spune că astronomii au descoperit cea mai rapidă stea cunoscută din Calea Lactee, care se învârte cu o viteză foarte mare în jurul găurii negre supermasive din centrul galaxiei. Fiți atenți, steaua denumită S301 se deplasează cu o viteză de aproximativ 25.000 de kilometri pe secundă, de 100.000 de ori mai rapid decât un avion comercial. Este de asemenea cea mai apropiată stea cunoscută de gaura neagră centrală a Căii Lactee. Gata, deja mi-au făcut ziua pilaf. Deci cum adică se deplasează cu o viteză de 25.000 de kilometri pe secundă? Dar ce-am făcut? Adică ce se întâmplă?
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
3: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Aș vrea și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

duce pe drumul dinspre gara când mă conducea el. Îmi căra chitara bucuros căra și ne vedeam destul de des pe an. Turnee erau multe și el venea când concertam și mai dădea și sfatul, spunea, de amator, în tot ce cânti băiete pune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos, vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta, la fel se ducea anul, la fel anul venea. Când s-a împlinit sorocul să vină de Crăciun, atunci m-a chemat el să-l duc pe cel din urmă drum.

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți, tată.

Prieteni, domnii din timpuri noi anunță periodic concerte noi. Vedeți pe unde au evenimente și mergeți neapărat să îi întâlniți. Ascultați poate piesele alea frumoase cântate chiar de acolo din mânuța aia senzațională a domnului Dan Iliescu. Ce chitarist, ce compozitor, ce... De-abia aștept să-i revăd.

0: Uite, ca să vedeți cum mă enervează pe mine ăștia mici și cum mă fac ei așa să-mi fugă imaginația în toate direcțiile. Până în urmă, cu doar două decenii, consensul științific era că nicio civilizație umană nu a ocupat vreodată Amazonia înainte ca întregul continent sud-american să fie schimbat radical de sosirea conquistadorilor spanioli și portughezi. Până aici suntem de acord, da? Însă noile scanări aeriene cu laser, care au cartografiat în jur de 4500 de kilometri pătrați din pădurea tropicală aflată în vestul Braziliei, au rescris complet istoria prezenței umane. Normal. Cercetătorii, conduși de un arheolog de la Universitatea din Helsinki, au descoperit peste 400 de structuri monumentale de pământ, foarte bine conservate, situri ceremoniale, drumuri ascunse sub vegetația deasă a pădurii. Ce să vă mai spun? Mai mult, pornind de la cele aproximativ 400 de situri confirmate, cercetătorii estimează că în întreaga regiune ar exista între 20.000 și 30.000 de asemenea lucrări din pământ. Despre ce vorbim? Voi vă dați seama, sunt datate cândva 600-850 înaintea erei noastre. Îmi vine să plâng, vreau să văd, vreau să știu, vreau să văd cine a fost acolo, ce au făcut, cum au trăit. Este înnebunitor. Mai spun ei că la tot ce au găsit acolo estimează că exista o populație formată dintr-un milion jumate, 3 milioane de oameni. Cam așa. Gata, mă duc acolo, am plecat.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
3: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live, Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abbas, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrarea liberă. Ne vedem pe stradă.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of fight. Cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
5: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
5: Bilete pe ghetin.ro.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Urcă-te, muzica te așteaptă.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
11: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
11: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
11: cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
12: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
13: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
14: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici.
16: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
17: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Timișoara Phoenix la Rock FM. Iată cât de frumos intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi, alături de legendari, în frunte cu Nicu Kovács, bineînțeles. Mergem de la legendele noastre la legendele lor. AC/DC, chiar acum la Rock FM. Eu sunt Alin Dincă, vă salut!

0: Prieteni, știm cu toții că poziția în care dormim poate influența calitatea somnului și starea de bine la trezire. O postură confortabilă care asigură alinierea corectă a corpului poate contribui la o odihnă mai bună și la reducerea unor neplăceri, precum durerile de gât, de spate, de cap, de coloană și așa mai departe. Știm că așa este, foarte greu de controlat însă, și cu cât aflu mai multe despre poziția asta a somnului, încep să-mi explic feluri în care mă trezesc, de ce, cum, dar pur și simplu nu sunt conștient. Amicii mei fac mereu mișto de mine, pentru că în momentul în care dorm poți să și vorbești cu mine, o să-ți răspund, habar n-am când mă trezesc ce s-a întâmplat, nu știu absolut nimic. La mine somnul este este somn.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul, și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine. La a șaptea ediție te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul. Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
5: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: The break's over. Ready to rock.

0: Îl cheamă Tommy Lee, dar nu e actor. Îl cheamă și Bass, deși cântă la tobe. Mai cunoscută decât albumele Motley Crue, e doar caseta cu Pamela. Poți spune că e băiatul rău al hard rock-ului, dar ai spune prea puțin. Astăzi este ziua Tommy Lee la Rock FM.
1: Ei bine, da, astăzi este ziua domnului Tommy Lee. Am avut ocazia să ne întâlnim în viața asta. Am stat la povești preț de o jumătate de oră. Vă spun că n-am văzut în viața mea om cu mâna mai mare. Cred că are palma mai mare decât Steve Vai. Și ăsta este un lucru foarte, foarte greu. Nebunie. Un super om cu o grămadă de povești, cu o carieră pe care o știm cu toții. Tocmai ce a încheiat turneu alături de Motley Crue. Sper ca la un moment dat, poate la anul, să vină și în Europa din nou. Îmi doresc să-i revăd.

0: Din nou simt nevoia să spun acest lucru. Prieteni, dacă iubiți pe Manowar, vedeți ce concerte au anunțat și mergeți neapărat anul viitor să-i întâlniți, pentru că, nu știu, am eu așa o bănuială că este ultimul turneu. Așa simt eu. Sper să n-am dreptate, însă dacă mă uit acolo în buletinele lor, cred totuși că nu mă înșel.
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Între 9 și 11 octombrie, sprijinit de primăria sectorului 2. Intrare liberă.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra, la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
9: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
10: Dar tu nu ești Aladdin.
11: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
10: Fie, spune-ți dorințele.
11: Aș vrea un dram de pasiune,

0: de mobil, ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
1: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă

Alături de Imagine Dragons intrăm în cel de-al treilea ceas al întâlnirii noastre de weekend. Prieteni, multă muzică frumoasă, rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM să vedeți ce am pregătit pentru voi. Mai ales dacă vă întoarceți cumva din destinația de weekend, păi nu sunt eu aici alături de voi, sunt, normal. Fiți atenți ce v-am pregătit, nebunie.

0: Born on Blondes, WhatsApp la Rock FM. Prieteni, ne întâlnim în doar câteva momente cu domnul Jerry Lee Lewis. Vreau să vă spun că în 11 octombrie 1955 Elvis Presley a pornit în turneu alături de Carl Perkins și de Johnny Cash. Au mers puțin prin Statele Unite, 7 concerte împreună, un mini turneu dacă mă întrebați pe mine. Însă gândiți-vă ce nebunie la acea vreme să-i vezi pe acești trei muzicieni. Știu că în perioada aia Jerry Lee a ieșit cu niște declarații și i-a înțepat puțin pe Elvis și pe Johnny Cash, pentru că spunea Jerry Lee că el este mult mai bun și nu înțelege cum de reușește Elvis să aibă succes mai mare. Îl ascultăm pe Jerry Lee în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de Chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele Chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama Chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul Chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro.
4: Tu știi de unde începe libertatea ta? Festivalul Bărbați pe Mătăsari te scoate din casă la ediția 7-a. Între 9 și 11 octombrie, aceeași stradă celebră găzduiește o nouă căutare a începuturilor. Peste 100 de designeri, artiști și meșteșugari, artă stradală pură și show-uri live te așteaptă să le descoperi. Redevino liber! Muzică live cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar. Eveniment sprijinit de Primăria Sectorului 2.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte,
7: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
8: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials

The Phantom of the Opera, Nightwish la Rock FM. Am urmărit un interviu recent acordat de Taria, care spunea că nu și-ar mai dori să cânte cu Nightwish niciodată și că nu s-ar întoarce nici dacă ar fi chemată și nici dacă foștii săi colegi și-ar cere scuze și așa mai departe. Îmi place mereu când aud astfel de declarații, parcă îmi doresc să se întâmple acest lucru, nu știu, să o invite pe Taria pentru un show special Nightwish și aniversar, pentru, nu știu. Sunt curios să văd dacă ar refuza în realitate. Ca așa, cumva este destul de ușor să arunci niște vorbe într-un interviu. Uite, băieții din Halloween s-au împăcat și câte vorbe urâte nu și-au spus ei în ultimii 20 de ani. Halloween la Rock FM.

0: Prieteni, domnii din Compact au anunțat o nouă serie de evenimente. Am văzut și pe pagina lui Paul Ciuci, am văzut și pe pagina lui Ionuț Micu. Intrați neapărat acolo, vedeți pe unde au treabă și mergeți să îi întâlniți. Și bineînțeles, să-i ascultați. Nu se poate să nu cântați cu ei toate piesele alea frumoase. Să nu ziceți că nu v-am spus.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
2: Urcă-te, Esca, te așteaptă!
3: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
3: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Peste 100 de meșteșugari, designeri, artiști și o singură întrebare. De unde? Bărbați pe Mătăsari prezintă a 7-a ediție a festivalului. Vino să cauți începuturile culturii urbane, ale străzii și ale tale. Gustă arta stradală, concerte live și spiritul liber din inima Bucureștiului. Live, Șuie Papa

0: liberă. Ne vedem pe stradă.
1: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile săpun lichid, gel de duș sau deodorant. Doar cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
5: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Bilete și abonamente pe getin.ro.
6: Alege un pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
9: You heard the ads. Now hear the rock.

I Can Dance, Genesis la Rock FM. Prieteni, am ajuns în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Urmează să-i ascultăm pe domnii din Led Zepp și dacă nu știți care este legătura dintre Genesis și Led Zepp, ei bine, există un concert pe care l-au susținut cei din Led Zepp, unde toboșar a fost Phil Collins. Au cântat câteva piese în cadrul unui eveniment foarte mare și s-au gândit că asta ar fi o variantă potrivită. Phil Collins apoi a regretat decizia de a urca pe scenă să bată acolo pentru că a simțit că nu a făcut față așa cum ar fi trebuit. Însă eu sunt convins că oamenii s-au bucurat tare mult să-i vadă pe toți. Bine ați venit în ultimul ceas al întâlnirii noastre de weekend. Sunt Alin Dincă. Salutare!

0: Și iată că minunea s-a produs. Mi-am dorit tare mult, vă ziceam și săptămâna trecută, și uite-mă că m-a auzit Steven Tyler. Aerosmith au anunțat două concerte în Statele Unite, ce e adevărat, dar au anunțat două concerte, Aerosmith și prietenii, o listă uriașă de prieteni acolo, mulți, mulți de tot, de la Sammy Hagar până la Nuno. Sunt formația Heart. E o pleiadă întreagă de artiști mari de tot. De-abia aștept să văd ce nebunie o să se întâmple acolo. O să mă bucur ca un copil să-l văd din nou pe Steven Tyler pe scenă. Mă rog, să-l văd așa, în filmări pe internet. Mă bucur de zici că eu mă duc.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
3: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă

0: nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combina frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Prieteni, nu uitați, avem un site rockfm.ro, intrați pe el pentru a afla cele mai proaspete știri din muzică. Intrând pe rockfm.ro, sunteți la un click distanță de a ne asculta live online și tot la un click distanță de a intra pe pagina noastră de Facebook. Și dacă tot intrați pe rockfm.ro, găsiți și secțiunea podcast unde puteți asculta și reasculta Morning Glory, Glory cu Exarhu, Forbun cu Cristi Dumitraș, cu Rock Driver cu Cristian Hrubaru, și găsiți și noile noastre radiouri online dedicate rockului românesc, rockului extrem, rock the underground, folk bun și rock and roll. Vă așteptăm pe rockfm.ro. Rock Weekend.

0: Prieteni, vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și săptămâna viitoare. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las cu domnul Claudiu Cârțână. Să aveți o zi fenomenală în continuare. Pa, pa!
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
10: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
12: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
11: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: We'll be back soon. Rock FM.
16: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
17: Cântă cu mine dacă...
16: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
18: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
16: 17 noiembrie, Sala Palatului.
18: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
16: Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru.
18: Bilete pe getin.ro.
16: Recomandat de Rock FM.
19: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în

0: Citizen Cope, Brother Lee. Este o zi de duminică superbă, cu vreme numai bună de ieșit din casă la o mică plimbare. Și dacă ați pornit deja, vă doresc să aveți drum bun alături de Rock FM. Sunt Claudiu Cârțenă și vă voi fi alături în următoarele 4 ore de Rock Weekend. Rock FM, it rocks.
1: I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Azi e ziua lor, ziua vrăjitoarelor de la Cargo, trupă care va susține două mari concerte în viitorul apropiat. Pe 16 octombrie în Constanța, în Club Doors, pentru Music for Autism, și pe 18 noiembrie în Berăria H din București. Pentru mai multe amănunte, vizitați pagina de Facebook Cargo Rock. La Rock FM ascultăm în minutele următoare de la Little Richard, Good Golly Miss Molly.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
3: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spate de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: România are nevoie de o nouă generație de zece. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de zece a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Be Yours de la Arctic Monkeys, trupă care anul acesta a adus în atenția fanilor o piesă nouă. Se numește Opening Night și a fost lansat în ianuarie. Matt Helders, toboșarul, a spus că Opening Night este o piesă unică, iar aceasta nu va fi inclusă pe un album de studio. Mergem înainte cu YouTube, ascultăm Where the Streets Have No Name.

0: Owner of a Lonely Heart rămâne fără îndoială cel mai mare succes al trupei britanice de rock progresiv Yes. Cântecul a fost conturat în baie pentru că atunci când te lovește creația, e bine să vină, n-are importanță unde te prinde. Trevor Rabin, chitaristul, a compus linia de bază, riff-ul și titlul în 1979, după cum spuneam, când era în baie. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim și în ceasul care urmează.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale, 2x2 litri, la numai 16,29 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singură dublu certificată, Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Cât de mult și tare poți să urli?
8: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
7: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
8: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
7: Bilete pe getin.ro.
9: Dar tu nu ești Aladdin.
10: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
9: Fie, spune-ți dorințele.
10: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
9: Ok, și ultima?
10: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
9: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe entertix.ro și iabilet.ro.
10: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
11: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: Alege un Pro fără precedent în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai noul iPhone 18 Pro de la 14 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Exclusiv prin buyback special. Vino în magazinele din județul tău până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
16: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
17: Ferice pătrată din...
15: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: doar în acest weekend. La Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Commercials left the building.

Innuendo de la Queen, o piesă care inițial a fost gândită ca un tribut adus celor de la Led Zeppelin. Innuendo, care înseamnă insinuare, era cuvântul preferat al lui Freddie Mercury atunci când juca Scrabble. Salutare tuturor, sunt Claudiu Cărțână.

0: maestru al bluesului Stevie Ray Vaughan cu Look a Little Sister. Vești bune de la Open Air Blues Festival de la Brezoi, anul viitor, la ediție aniversară, eveniment care se va desfășura în perioada 19-25 iulie și-a anunțat participarea Bad Heart cu două show-uri pe 23 și pe 25 iulie și Joe Bonamassa, artistul care va concerta în ziua de 21 iulie. Biletele au fost deja puse în vânzare. La Rock FM ascultăm de la Jimi Hendrix, Hey Joe, rămâneți aici!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Mergem mereu înainte, dar dacă anul ăsta ne-am oprit să întrebăm de unde, Bărbați pe Mătăsari revine. La a șaptea ediție, te chemăm în punctul central al culturii independente. Vino să redescoperi meșteșugul, concertele live și vibe-ul autentic al străzii. În plus, peste 100 de expozanți te așteaptă să le descoperi poveștile și produsele. Eliberează-ți weekendul! Ne vedem pe Mătăsari cu Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristian, Stache, DJ Dan Amariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2.
3: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
4: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin alb, vin roze, apă carbogazoasă. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Cherry Pie cu Warrant. Sunt 26 de ani de carieră pentru Bucovina. Trupa s-a înființat în anul 2000 în Iași, iar muzicienii vor fi de văzut în această seară în Sibiu, în Oldies Pub. Dacă vreți mai multe amănunte legate de activitatea trupei Bucovina, vizitați pagina de Facebook numită Oficial Bucovina. La Rock FM ascultăm Cărări în Suflet.

0: I'm a Believer în varianta Smash Mouth, o piesă care a făcut parte din coloana sonoră a fenomenului global numit Shrek, un film lansat în 2001. Cântecul a fost compus pe vremuri de Neil Diamond, undeva în anii 60, iar piesa avea să fie înregistrată pentru prima oară de cei de la The Monkees în 1966. Rămâneți alături de Rock FM, ne auzim cu siguranță și în ceasul care urmează.
1: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more serious game of pie. Tu cât de mult și tare poți să urli?
5: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
5: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe ghetin.ro.
6: La 31 de ani sărbătorim cu mega promoție aniversare. Între 11 și 13 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile detergent și balsam de rufe. Doar cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: We'll be back soon. Rock FM.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
4: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
4: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
4: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
4: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
5: Let's get back to rock.

Este o practică destul de comună în rock să preiei piese foarte cunoscute. Originalul de la I Just Died In Your Arms Tonight a aparținut celor de la Cutting Crew și a ajuns pe locul întâi în clasamentele mai multor țări, în Canada, în Finlanda și în Statele Unite ale Americii. Poate ăsta este și motivul pentru care o trupă finlandeză a decis să preia acest cântec. Today Force se numește grupul, este din Finlanda și a prelucrat I Just Died In Your Arms Tonight într-o formă de goth metal. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Somebody to Love de la Wasp, câteva cuvinte despre The Beatles, trupa care pe 11 octombrie în 1962 intrat pentru prima oară în topul single-urilor din Marea Britanie cu Love Me Do. Fix un an mai târziu, pe 11 octombrie 1963, muzicienii din The Beatles primeau discul de aur pentru She Loves You. Ascultăm la Rock FM în câteva minute Rock and Roll Music. Rămâneți aici!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat Gorenie cu 150 de lei reducere la 1299,9 lei și combină frigorifică Gorenie cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: It's Green Light Rock FM. Let the music begin.

Supermassive Black Hole de la Muse. M-am bucurat foarte mult să aflu că trupa Conexiuni din Brașov își continuă activitatea. Au fost câteva show-uri foarte bune anul acesta. Pe 13 septembrie, trupa Conexiuni a apărut în fața publicului din Brașov, iar pe 29 septembrie, muzicienii au concertat la Q-Fest, în clubul Quantic, alături de Krypton Magica și de celelalte cuvinte. Urmăriți și voi activitatea Conexiuni pe pagina de Facebook Conexiuni Brașov. Ascultăm la Rock FM, mai rămâi puțin.

0: Pour Some Sugar On Me cu Def Leppard, trupă care a anunțat un turneu cu 45 de show-uri în America de Nord. Acesta este programat în primăvara și vara anului 2027. Invitați vor fi The Struts și Goo Goo Dolls. Rămâneți pe aproape, ne auzim din nou ora viitoare.
1: De 7 ediții, Strada Mătăsari ocupă Bucureștiul cu spirit liber. Anul acesta ne oprim și întrebăm: de unde? Festivalul Bărbați pe Mătăsari își deschide porțile. Vino să căutăm împreună începuturile culturii urbane. Te așteaptă peste 100 de expozanți, artă stradală și concerte live. Șuie Paparude, Ana Coman, MGK, Domnul Goe, Rana, DJ Cristache, DJ Dana Mariei de la Omul cu Șobolani, DJ Abasc, Pixar Stelar, între 9 și 11 octombrie, sprijinit de Primăria Sectorului 2. Intrare liberă.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro. Vodafone.
3: Urcă-te, muzica te așteaptă.
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
6: Ferice pătrată din...
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
8: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
8: Descopere povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
8: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
8: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: Rock FM e peste tot.
11: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
10: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
12: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
13: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
10: Bilete și abonamente pe ghetin.ro.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și-o frec aici în romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!

Amazing de la Aerosmith, trupă care va reveni pe scenă cu două show-uri numite California Dream On, Aerosmith and Friends. Acestea vor avea loc la Hollywood Bowl în Los Angeles. Datele show-urilor 29 octombrie și 1 noiembrie, iar invitați vor fi Heart, The Black Rose și Run DMC. Vă salut, sunt Claudiu Cârțână.

0: Heavy Roy. Se pare că Red Hot Chili Peppers pregătește un nou album. Toboșarul Chad Smith și solistul Anthony Kiedis au spus că s-au reunit în septembrie anul acesta pentru a înregistra piese noi acasă la chitaristul John Frusciante. Acesta ar fi primul album de la discurile din 2022, Return of the Dream Canteen și Unlimited Love. La Rock FM continuăm alături de Nightwish, ascultăm Nemo. În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte,
3: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
4: Divertis, Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
5: Râzi de ce existi!
6: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: The break's over. Ready to rock?
8: Tune it up.

Crystal Ball de la Keane, trupă care a lansat anul acesta ediția aniversară de 20 de ani a albumului Under the Iron Sea, material care în această formă nouă are demo-uri, fețe B și înregistrări live. Un plus pentru fanii acestei trupe. Mai mult, muzicienii de la Keane au anunțat un turneu mare în luna mai a anului viitor în Marea Britanie și în Irlanda. Mergem înainte cu White Lion, ascultăm When the Children Cry.

0: Van Halen, Can't Stop Loving You, la finalul ediției de astăzi Rock Weekend. Sunt Claudiu Cârțână și vă doresc să aveți parte în continuare de o zi minunată petrecută alături de cei dragi vouă. Rock's Alive, bye bye!
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Dar tu nu ești Aladin.
5: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
4: Fie, spune-ți dorințele.
5: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun ca să mă bucure.
4: Ok, și ultima?
5: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
4: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
5: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
7: Cântă cu mine dacă...
4: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Rock FM.
8: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Rock FM, it rocks.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
2: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
2: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
2: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
2: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
3: Dar tu nu ești Aladdin.
4: Nici tu nu ești peștișorul de aur, dar fiecare lucrează cu ce are.
3: Fie, spune-ți dorințele.
4: Aș vrea un dram de pasiune, că viața e cam plictisitoare. Și apoi aș vrea un dram de gust bun, ca să mă bucure.
3: Ok, și ultima?
4: Și un dram de prietenie și oameni așa, cum se cuvine.
3: Dorință îndeplinită. Ți-am luat bilet la cel mai tare festival de băuturi scoțiene și nu numai. Evenimente, degustări, pasionați, masterclass-uri și discuții tematice. 20 și 21 noiembrie. Hotel Caro. Bilete pe intertix.ro și iabilet.ro.
4: Ah, tu ai înțeles, drum. Smart.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Commercials

0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
3: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
2: Retrăiește energia Queen
3: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
2: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
3: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
2: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
3: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
2: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
4: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: S-au zilele mele tot una.
7: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
8: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
7: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
2: Bilete și abonamente pe getin.ro.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you.
2: Back to rock now.

În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care

Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. The Breaks

0: toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
1: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
0: Retrăiește energia Queen
1: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
0: Descopere povestea Oasis, de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
1: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshatter.
0: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
1: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
0: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: S-au zilele mele tot una.
6: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
7: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
6: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
0: Bilete și abonamente pe getin.ro.
8: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: No more interruptions, just pure

0: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Commercials left the building. Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli? Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic. Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine. Rage Her, 25 octombrie, Quantic. Bilete pe getin.ro.
1: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: We'll be back soon. Rock FM.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
1: Toamna asta, rock-ul nu se ascultă doar la radio. Se vede pe marele ecran.
5: La Happy Cinema te așteaptă o toamnă cu concerte și povești rock spectaculoase în sala de cinema.
1: Retrăiește energia Queen
5: într-un concert legendar filmat la Budapesta și remasterizat spectaculos în 4K.
1: Descoperă povestea Oasis de la străzile din Manchester până la statutul de legendă rock în Don't Look Back in Anger.
5: Intră în culisele reinventării Linkin Park în Unshattered.
1: Cu imagini rare, concerte sold out și mărturii sincere ale trupei și fanilor.
5: Trăiește rock-ul la intensitate maximă pe marele ecran
1: la Happy Cinema. Bilete pe happycinema.ro.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Oh yeah. Oh yeah. Everything.